yalang xing zhen ki lu xie lin song xie tian ni ci dian zhu ma la ji lang nang wa ta li kun la ji ci zam ba da yan fei la ji dang zam nang wa tian zhe ji zhe ci dian zhu ma la ni pen zhong zam ma se ge yong gun tu ge da ci be lu xie ge ju zhe ke zhe ji zhe kong ge dong lin che be lu xi lang ne dang la pu xi ba da tan da seng ge leng ge ge sen xin be yalang xing zhen ki lu yang lin xi ba mao zhu xi wu se de xi ba bi jing ki se de ki ri la xi ba 제도